0: Dette frokostshowet på 1FM onsdags morgen 3. juni I dag. Vi skal snart ha nyheter for klokka den nærmeste 7 endre. Hvordan går det på morgenen I dag?
1: Det I alle fall lett å sette pris på at man bor hvor man bor og har den utsikten man har fra kjøkkenvinduet. Og så det onsdag, så dette jo egentlig en ganske fin dag. God morgen herfra altså. Vi har litt av hvert å snakke om I nyhetene, men det en interessant sak fra Sverige. Der det boligkris

0: Vi har onsdag den 3. juni I dag, og hvem det sin dag?
1: Det Rasmus og Rakel sin dag, de har navnedagen sin I dag, gratulerer.
0: Ernest Hemingway har dagens sitat, han har uttalt at det tar 2 år å lære å tale, men 50 år å lære å tie.